0: P3.
1: Hallo, bra, nå.
2: Timer, og så...
3: Jeg
2: sitter her med 10-20K, liksom.
3: What about this day?
2: Mye kostelig min kjeler, sånn. 3500 kroner.

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
2: Hello, det da meg. God morgen til deg. Tirsdag har det klart å bli. Endelig morgen det du hører på. Vi to med god venn skal lenge sammen frem til klokken blir ni straks. Hjorterud Allé sin Paris. Først ut da, Demon Hunters Cast, K-pop, Golden.

Til Adam og Skjort og Slipsen, den ikke på I dag, men Ramon har fortsatt laget en låt om akkurat det. Den får vi nå, før vi skal henge med Sabina Kvartner straks. Og låta her så vakker. Der du god, Ramon.

han Tobias Sten her I Endelig Morgen. Håper du har satt opp og har sovet godt denne tirsdagen. Vi skal straks høre Kid Laroi sin Without You, og så skal vi videre til hvordan Stig Arif og meg, lyden av

Australsk artisten Kid Laroi med låta si Without You her i Endelig Morgen. Skal vi straks høre Bassians klassiker Mine. Først ut så er det kvartetten da, med Mai, Arif, Stig og Korsan som stadigvæk lager bangers. Her er det Galopp her i Endelig Morgen.

Here we go again, singer from Discord, Tiger Guts. Om cirka to dager så starter årets VM-slutspill i USA. Tenkte jeg på akkurat nå. Straks skal jeg få El Papi og med hans TV nå. Justin Timberlake.

0: The Club, sier han ser en del av begge at du mener for klubben, det der vi liker å henge og lage god stemning, eller bare på et lite
1: forhus. Sommer?
0: Med Marstein.
2: Velkommen
0: til straks, Better Off, Alan Walker.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halli finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme

Og det er navnet på låta. Og akkurat nu I appen NRK Radio så det en avstemming gående. Hvis du hører på meg og Vilde direkte, pleier du å ha med matpakke på jobb, skole eller tur? Du en sånn som har med vegemat, altså veimat som vi sier I hverdagen? Eller du den som kjøper deg en baconpøls på den? Så langt så faktisk sånn at 83% har med matpakke. Det tror jeg ikke på. Det må være litt flere, fordi jeg ser ganske mange som går I kantina og kjøper seg mat og sånn. Der pepperen gror. Og nu så skal vi over til noe jeg aldri har gjort før. Jeg jo vikar for Tamanna og Ager og gjengen som bruker å være hjem. Og nu så skal vi til en konkurranse der jeg skal si ingredienser til en matrett. Og så skal du gjette hvilken matrett jeg skal fram til. Da kan vi jo bare starte og spise ørene, tenkte jeg å si. Det her måltidet så trenger du kjøtt, helst lam eller storfe. Du trenger kraft, kokt på benene av kjøttet. Og så trenger du grønnsaker, og hovedsakelig da kanskje gulerot eller potet. Så kan du gjette, hvilken måltid skal vi fram til? Hvor I verden befinner vi oss? Skal vi til Spania, Italia? Skal vi til Japan? Jeg tror ikke jeg skal si noe mer enn det. Så det bare å gå inn I appen NRK Radio og trykke på send inn og skriv hvilken matrett, så skal du selvfølgelig få MP3-merch hvis du klarer å svare riktig da. Jeg tror jeg ikke skal si noe mer hint akkurat nå, men... Altså, hvis du følger med, så tror jeg det skal være ganske lett.

0: Nicki sin raspy vokal. Jeg digger den. Jeg skulle ønske jeg var på stranda nu med en Fanta Lemon, men vi holder på med det her.
1: Der pepperen gror. Der pepperen gror.
0: Jeg holder på å lese opp en... Kanskje jeg gjort det litt feil når jeg tenker på ham nu, fordi jeg har bare sagt ingrediensene til den her middagen, og ikke en oppskrift nødvendigvis. Men vi skal fram til en matrett. Så langt det ingen som har gjettet riktig rett. Og jeg blir helt sjokkert, fordi det jeg har sagt så langt at det kjøtt her, enten av lam eller storfe. Det kraft kokt på beinet av kjøttet, og det grønnsaker, hovedsakelig gulrot og potet. Jeg kan også røpe at det ikke bare kjøtt, det også boller. Altså, liksom kjøttboller. Jeg vil ikke si for mye heller. Jeg tenker jo at dette kjempelett, men jeg tenker hvis du fortsatt tror at vi i Spania eller Japan, så tar du feil. Det en norsk rett. Thomas har sendt meg melding i appen NRK Radio og skriver om matretten fårikål. Bare tenke høyt. Du inne på det, men det ikke helt den. Jeg tror det også et ganske stort hint den hvis du tenker liksom på meg. Hvor jeg fra? Så inn i appen NRK Radio nu og gjett hvordan matrett vi skal fram til. Jeg faktisk sjokkert over at ingen har klart det så langt. Jeg føler det så åpenbart.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Det Anne-Marie. Oi, unnskyld. Anne-Marie i lag med James Arthur som sang Rewrite the Stars. Sang fint i lag, og den låta der rakk han å spille på Neonfestivalen i helga før han tok en Irish goodbye og forlot publikum som sto igjen som et spørsmålstegn. Hæ? Får ikke vi noe mer James Arthur? Skjønner han jo. Jeg har jo sagt at tekniske problemer noe av det mest irriterende. Så for eksempel når du skal lade telefonen, så lader den ikke. Så jeg skjønner at hvis, hva heter det da? Øreapparatet hans ikke funket når han sang, hvis han ikke hørte seg selv. Skjønner det irriterende, men kunne han kanskje sagt ha det. Eller gitt ut en gratis billett etterpå. Jeg vet ikke hvordan det der funker. Ellers så det en avstemning gående i appen NRK Radio nu. Jeg vil det. Jeg skal ete lunsj nu. Jeg har med meg matpakka mi. Og så lurer jeg på om du som hører på og pleier å ha med matpakke på jobb, skole eller tur. Så langt 91% sier ja alltid, og 9% kjøper mat. Det helt vilt. Jeg synes det kjempebra. Jeg hyller det, men jeg tror ikke helt på det. Så hvis du en av dem som kjøper mat, gå inn i appen NRK Radio og hør på MP3 direkte, så kommer avstemmingen opp, og du kan trykke inn. Og så håper jeg jo at du blir hen på kanalen. Vi skal straks også få en oppdatering fra NRK Nyheter, men nå

Dynamite her på NRK MP3. En banger låt altså. I går så gikk jeg altså og hentet kofferten min nede i kjelleren. Jeg bor i en leilighetsblokk i Oslo. Og der må jeg bor i fjerde etasje. Det mange trapper. Vi har ikke heis. Og så har jeg liksom en... Vi har en frontinngang, eller der hvor hovedtrappa

mine de ler på utsiden. Jeg syns virkelig ikke at det noe gøy å pakke. Det seriøst topp en verste ting jeg vet omtrent. Altså. Fordi når jeg skal på ferie, så ærger jeg meg. Jeg liksom, når jeg bestiller tur, så tenker jeg sånn, men jeg må pakke. Jeg må pakke. Det det verste jeg vet. Jeg tror å pakke det må være nummer to, for å pakke ut. La meg ikke begynne å snakke om det en gang. Så det som greia da, det at etter sendingen i dag så skal jeg altså reise. Jeg skal på et fly som går klokken 8. Og hvis du vil gjette en gang på om jeg ble ferdig med å pakke i går, så er svaret på det nei. Så sendingen ferdig klokken 5, så jeg må bare løpe rett hjem. Og så skal jeg pakke videre, og så skal jeg komme av gårde til Gardermoen. Men jeg lurer altså på da, i appen NRK Radio så har laget en liten avstemning, og lurer på om du ute i god tid når du pakker? Enn så lenge fått en stemme på nope, samme som deg, Vilde. Resten ja, om du god da. Hvordan du? Du sånn som meg, send meg gjerne en melding så jeg ikke føler meg så alene. Men, det jo... Ja, jeg må egentlig bare se hvordan det går, for at jeg litt stresset for det. Så jeg skal være helt ærlig. Man kan jo ikke... Man må jo bare pakke da, men det så ork.

har ikke begynt å pakke. Nei, det ikke sant. Jeg har begynt å pakke, men jeg ikke ferdig. Inni appen NRK Radio nå så har jeg en avstemning ute. Hvordan du når du pakker? Dette her må vi komme til bunns I.

Ramon sin skjorte og slips. Når det kommer til pakking, det egentlig noen som liker det? Jeg tenkte umiddelbart, nei, det det vel ikke, men jeg har en venninne, hun liker å pakke. Og det var en gang vi skulle på hyttetur sammen. Og jeg hadde litt dårlig tid, og hun vet veldig godt hvor lite jeg liker å pakke. Og da kom hun altså hjem til meg dagen før vi skulle på hyttetur. Og mens jeg var ikke i leiligheten engang, tror jeg, men da kom hun hjem til meg, og så gikk hun gjennom klesskapet mitt, så fant hun fram antrekket jeg kunne ha på meg, og pakket ned alt jeg trengte. Og hun tenkte, ja, du trenger en ullgenser, og du trenger t-skjorte, og du trenger shorts, og det gjorde hun faktisk, for hun liker å pakke. Men det forskjell på folk, altså. Jeg har fått en melding fra Aksel i Kanada. Han sier, har ikke noe problem med å pakke, men hater alt styret og ventingen på flyplassen. Jeg foretrekker å kjøre dit jeg skal, dersom det mulig. Jeg har vært i Las Vegas og California flere ganger. Det sikkert fra Kanada, og kjørte dit av hver gang. Ja, jeg vet ikke hvor lang den bilen. Det kanskje ganske langt. Jeg kan jo fortelle at jeg skal ta fly til Molde. Jeg skal hjem og besøke mamma og pappa. Og det er en 8 timers biltur herifra. Jeg kunne nok også gjort det. Problemet bare at jeg har ikke bil. Så det får vi kanskje se på da. Ina har skrevet, å pakke det siste jeg gjør før jeg reiser. Hvis ikke føles det bare ut som jeg har glemt noe. Og det faktisk et veldig godt argument for hvorfor man gjør det rett før. Jeg prøver jo å skrive lister da. Å skrive lister om at dette her må jeg ta med. Og som i går før jeg la meg, så lå jeg og tenkte sånn, jeg kommer til å glemme dette, jeg kommer til å glemme dette, jeg kommer til å glemme dette, og dette, og dette, og hvor blir det den? Og da skrev jeg ned. Jeg skrev ned ting på liste som var sånn, som jeg tenkte, dette her kommer jeg til å glemme. Det er typisk at dette er ting man ikke faktisk kommer til å glemme. Jeg skal inn og sjekke hva det ok. Så skal du høre hva det var jeg trodde jeg kom til å glemme. Ok, jeg skrev linser, PC, lader, ytterjakke, paraply, lommebok, forskjellige sko, væske, rettetang, hårprodukter. Og det var det jeg tenkte at dette her kommer jeg sikkert til å glemme. Så dette her må du ta med deg. Det typisk at nå det et eller annet jeg glemmer, som jeg tenkte, ja, det jo bankers. Vi får se etterpå hva det jeg rekker å raske med meg. End of the World av Miley Cyrus rett rundt hjørnet, men først her nå, OK, av Symbiose under vann.

Se, Lukasen, hører du meg? Jeg vil bare si gratulerer til deg og utrykningslaget ditt på Kielferga. Har fått en melding her i monitor at de er en gjeng på utrykningslag som hører på kanalen og vil gi en liten shoutout. Jeg har også forstått det sånn at kjære Magnus som skal gifte seg har en ønskelåt, og det er helt klart at du skal få, Magnus. Og så til lykke med den store dagen. Håper dere koser dere masse på Kielferga i dag. Det er a bar song. Det er kanskje der dere sitter nå, i en bar på Kielferga. Shabuzi. Å, kos deg masse med å bli gift.

Ja, det var rett og slett mixen jeg har laget til deg. Om du tror du vet hvilket årstall disse låtene her fra, så går du altså inn på appen NRK Radio og gjetter hvilket år det er. Veldig godt musikk I år, synes jeg. Jeg synes det var en fin liten mix inni der. Skal ikke si noe mer, ja. Så kan du bare gjette. Skal høre litt på Sabrina Carpenter. Hun har denne gode låta her. Tårer det på norsk. Låta den heter Tears.

vinner, den skal du få vite. Ja, skal vi se. Når vil vi ha det? Vil vi ha det nå, eller? Ja da. Tale, du dagens vinner av MP3-klubbens klassiker. Gratulerer, gratulerer. Utrolig bra. Året jeg skulle fram til var selvfølgelig 2020. Men det var jo ingen selvfølge egentlig, var det det? For jeg spilte en låt først, og det var en låt jeg skal spille nå. Den var fra 2019, kommet i november 2019. Men den tok topplistene den altså i 2020. Det var Harry Styles.

0: presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
1: Og nå er det faktisk sånn at du kan bli med på denne leken. Jeg trenger en deltaker som går inn i appen NRK Radio og skriver «Jeg vil være med». Og har du ikke hørt leken før eller vært med før, så frykt ikke.
0: Her er reglene.
1: Jeg skal stille deg spørsmål i 30 sekunder. På de 30 sekundene så får du ikke lov til å svare hverken ja eller nei, eller det samme to ganger. Det er det leken går ut på. Det er ikke vanskeligere enn det. Om du kunne tenke deg å være med, så går du altså inn og sender inn i appen NRK Radio at du vil være med. Og husk å legge ved telefonnummeret, så jeg kan ringe deg opp. Dette kan bli veldig gøy det også. Jeg bare sier det. Det kan bli veldig, veldig gøy. I mellomtiden, mens du sender melding om at du har lyst til å være med, skal du få høre Baby, du er rå. Men først blir det Ed Sheeran her på MP3.

0: Hagle og Ingebjørg Brattland her på MP3.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Ja, det stemmer det altså, og jeg har faktisk fått tak I en deltaker I dag også. Ja, hallo, Victoria.
2: Hei, hei.
0: Hei, så hyggelig at du har lyst til å være med.
2: Kjempe-kjekt.
0: Ja, og jeg har forstått det sånn at nå du på biltur, du I Førde, sant?
2: Ja.
0: Og på vei hjem, du sammen med noen, eller?
2: Ja, samboeren min.
0: Ja, jeg skjønner. Fant dere noe fint på Biltema, eller?
2: Nok teip.
0: Noe teip, ja. Ja, men det kanskje det man trenger når man skal på Biltema. Det flotte greier. Og du hadde ikke vært med på leken før?
2: Nei.
0: Nei, frykt ikke.
1: Her reglene.
0: Jeg skal stille deg spørsmål I 30 sekunder. Du får ikke lov til å svare ja eller nei, eller det samme om igjen.
2: Ok.
0: Ja. Så hvis du sier aldri, for eksempel, så kan du ikke si aldri en gang til.
2: Ok, ok. Ja.
0: Den god, den forstått?
2: Ja.
0: Jeg kan at jeg litt sleip med deg, så du får bare stå på ditt.
2: Ok.
0: Alright. Du klar?
2: Ja.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Liker du pasta?
2: Kanskje.
0: Sikker?
2: Veldig.
0: Vil du prøve en ny rett, tenker du?
2: Hvorfor ikke?
0: Du I Førde nå?
2: Aldri.
0: Du på vei hjem?
2: Mulig.
0: Jeg hørte ikke. Kan du gjenta det? Hva sa du? Hallo? Ja, ja, gratulerer! Det ble jo en seier det da, Victoria.
2: Ja, jeg stoppte litt opp et lite sekund.
0: Ja, det var et par sekunder hvor det ikke var noen svar, men altså, jeg sa vel ingenting om at det ikke lov til å ikke svare heller.
2: Nei.
0: Så du har egentlig lurt hele systemet du nå?
2: Egentlig.
0: Egentlig, ja. Så det var ikke noe bedre svar. Det var ingen svar på om du var I Førde.
2: Nei.
0: Nei, men du det da.
2: Ja.
0: Ja, du det. Ja, men det fint. Hva skal dere videre I dag?
2: Nei, sikkert slappe av litt.
0: Ja. Det deilig. Ja. Hvordan været hos dere nå? Det regn, eller?
2: Veldig, ja. Ja. Det det.
0: Det regner utenfor her også, hvis til noen trøst.
2: Ja, det jo noe godt.
0: Du tror at det bare opp I nord at de har det fint nå omtrent.
2: Ja, kanskje det, ja.
0: Altså, kanskje dere skulle kjørt dit I stedet for hjem?
2: Ja, det hadde ikke vært så dumt.
0: Nei? Ja, men tusen takk for at du var med, Victoria. Det var veldig gøy å ha deg med.
2: Det var veldig kjekt.
0: Ja, men så bra. Og så skal jeg prøve å ta revansj en gang, ja, så.
2: Ja.
0: Ja, det var veldig bra.
1: Nå, mer musikk. MP3. På MP3.

0: Shakira.
1: Dine tre på Vi har kommet oss altså til låt nummer tre I dag, eller det vel egentlig to, altså. Jeg tror jeg bestemmer meg for at jeg skal gi dere, siden jeg var så ufin da, og sa at nå setter jeg ikke på musikk før noen sender inn, så tenker jeg at da skal det bli fire ønskelåter I dag. Ja. Ingen applaus, det greit. Så greier jeg da. Den neste låta altså bestemt av Magnus, som har sendt inn at jeg ønsker meg Enrique Iglesias og Pitbull sin I'm a Freak. Det en klasselåt, det, på en lille lørdag, nesten.
2: Enrique Iglesias,